0: Bergerson, Markiš, Kvitko, Ofštejn.
1: Astralandiker.
2: Jo, aš tą pasakysiu.
1: Der Tate von Rivka Miriam.
2: Jo.